Seumpama itu bukan hanya dilaksanakan di kawasan bandar dan separa bandar, tetapi juga wajar diperluas supaya manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luar bandar. Seramai 20 anak Melaka golongan B40 akan menerima tajaan latihan kadet juruterbang bernilai hampir RM10 juta daripada Akademi Latihan Aero Antarabangsa IATAC, sekaligus membuka peluang kepada mereka membina kerjaya dalam industri penerbangan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bagi penampilan pertama, 4 peserta telah dipilih mengikuti program tajaan berkenaan. Permohonan bagi baki 16 tempat akan dibuka pada sesi pemilihan tahun hadapan. Polis berjaya menumpaskan kegiatan perlombongan Bitcoin menggunakan sambungan bekalan elektrik secara haram selepas menahan 2 lelaki menerusi 3 serbuan di lokasi berasingan di sekitar Tronoh Batu Gajah. Ketua Polis Daerah ACP Mat Nor Aihwan Muhammad berkata, serbuan menerusi op elektrik itu dijalankan sepasukan polis bersama-sama Tenaga Nasional Berhad. Suspek berumur 40 dan 52 tahun itu direman 3 hari bermula 29 Julai bagi membantu siasatan. Sukan bekas pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic akan kembali beraksi pada kejohanan Masters Cincinnati bulan depan, hampir sebulan selepas tersingkir di separuh akhir Wimbledon kepada Jannik Sinner. Kejohanan yang dijadual bermula 13 hingga 23 Ogos itu merupakan penampilan pertama bintang Serbia berusia 39 tahun berkenaan di Cincinnati. Ini sejak memenangi gelaran pada 2023. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
1: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan menekankan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar. Menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, sekarang kita ikuti ulasan berita 31 Julai 2026 yang bertajuk Pilihan Raya Menilai Prestasi Memahami Persepsi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Norafika Arif dalam ulasan berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil

0: 10 pagi, 1 tengah hari.
1: Nasional Aspirasi di Nasional FM. Aizat Azam terus semankan anda untuk waktu ini, dan juga terima kasih kepada semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikeluarkan dan dikongsi oleh Met Malaysia, iaitu dijangka di negeri Perlis, di Kedah, di kawasan Langkawi, manakala di Pulau Pinang, di Barat Daya dan juga di Timur Laut, manakala di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar, Bangan dan juga di Hilir Perak. Di Selangor, di kawasan Sabah Bernam, Kelang, Kuala Langat dan juga di Sepang, manakala di Negeri Sembilan, di kawasan Port Dickson. Sehingga 12 tengah hari ini, Jumaat 31 Julai 2026. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm per sejam. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada, dan sebarang kejadian yang berlaku boleh terus hubungi Pusat Keselamatan yang berhampiran. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek,

0: dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
3: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
5: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dah pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
3: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
4: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Tunaikanlah hak kita. Nasional FM.

Al Nasir dalam ringkas 3 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim tidak dapat berangkat ke Istiadat Perbarisan sambutan Hari Pahlawan di Putrajaya hari ini. Susulan baginda dinasihatkan untuk berehat sebelum menjalani rawatan susulan akibat kesakitan pada bahagian belakang dan pinggul. Istana Negara dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut bagi memberi ruang kepada proses pemulihan baginda. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi. Jelas beliau, hasil pemantauan mendapati semua proses akhir termasuk semakan peti undi berjalan lancar dan SPR yang yakin proses pengundian juga dilaksana dengan teratur. Dua warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas pertuduhan mengedar 147.188 kilogram dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku faham atas pertuduhan berkenaan yang dibacakan di hadapan Majistret Chia Hui Ting dan tiada pengakuan daripada mereka memandangkan kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kedua-duanya didakwa mengira dadah jenis metafetamin seberat 113.776 kilogram dan dadah jenis cecair juga metafetamin seberat 33.412 kilogram. Sebutan semula kes ditetapkan 30 September ini. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam Rahmah di Winnipeg, Kanada. Perdana Menteri McCarney menyifatkan ia sebagai tindakan Islamofobia yang tidak boleh diterima. Menerusi hantaran di platform X, Carney berkata tindakan ganas itu tidak memiliki tempat di Kanada. Carney juga menegaskan pihak berkuasa mendapat sokongan penuh beliau untuk membawa dalang kejadian ke muka pengadilan. Majlis Kebangsaan Umat Islam Kanada dalam pada itu memaklumkan beberapa individu melepaskan tembakan dari sebuah kenderaan ke arah pusat tersebut. Suspek turut menyerang kemudian itu menggunakan objek tumpul ketika jemaah sedang berhimpun di dalam bangunan. Tiada tangkapan dilakukan setakat ini, susulan suspek belum dikenal pasti. Semua 41 anggota Konfederasi Bola Sepak Amerika Utara, Tengah dan Caribbean CONCACAF sepakat menolak cadangan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menjual pegangan dan kepentingan dalam operasi komersial Piala Dunia. CONCACAF bagaimanapun tidak menyokong cadangan memboikot kejohanan berprestij tersebut sekiranya FIFA meneruskan rancangan melibatkan pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? National FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
1: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang.
2: Bank tu boleh kongsi. Duit tu boleh kongsi.
1: Nak kongsi makanan boleh. Nak suap isteri di tempat umum boleh je, tak ada masalah.
2: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
1: Oh, sama. Kena kongsi. Sekali bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang.
2: Kadang nak suami tengok juga ni, wajah siapa dalam handphone tu.
1: Wajah siapa
2: macam kalang lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa
1: wajah di handphone mu. Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Geng Kakak Petang, kembali lagi kita.
1: Dia pun macam ni. Kita terkejut kita masuk ini. Kembali sebenarnya bersama dengan Zura dan juga Hanim hari ini di Geng Kakak Petang. Ini kalau Hanim dah lepas gunakan sos cili, selalunya Hanim letak kat mana? Kat luar ke dalam peti ais?
0: Saya selalulah kan.
1: Mana?
0: Saya letak kat luar je, Zura.
1: Atau mana awak ingat lah maksudnya. Janji masak lah.
0: Ya, yeah,
1: janji masak ada sos cili tu okey lah.
0: Betul.
1: Oh, jadi Hanim selalu letak kat luar. Sebenarnya kita tahu Hanim, sebab ramai tau yang buat sirap tau sebenarnya tau. Sebabnya Zura pun ke kedai kita dah kadang kelang kabut ni, kita letaklah sos cili, sos tiram tu semua dekat luar. Sebenarnya tak boleh, okey, untuk anda semua, untuk kita semua lah, ya. Kalau kita dah buka, orang kata sos cili, ataupun sos tiram, ataupun sos tomato lah kan, yang biasa dalam botol tu, kaca tu, kena lepas guna letak dalam peti ais ni.
0: Baru tahulah Zura kan.
1: Kena simpan terus dalam peti sejuk. Tapi kalau kicap biasa tu, boleh je kat luar tu.
0: Oh, saya pula kan, kicap biasa tu sebab tak
1: dalam peti.
0: Kicap biasa tu dalam peti sebab pernah kan, kicap tu saya letak dekat luar. Lepas tu kan dia jadi macam berbuih dekat atas tau.
1: Oh, kenapa pula tu?
0: Itulah saya, sebab kicap dia boleh nampak lah kan. Macam
1: ada gas
0: tu. Lepas tu sebab kan
1: berapa lama tak guna kicap tu?
0: Saya rasa baru 3 bulan.
1: Oh, lama lah juga.
0: Lepas tu kita kan pakai jarang-jarang kan. Lepas tu itulah saya nampak macam tu. Lepas tu tak nak lah. Nanti asyik-asyik buang kicap je, saya letak dalam peti. Tapi sebabkan sos tu tak nampak pula ada bubuih, saya letak kat luar.
1: Tapi saya pernah juga, orang kata cuba letak sos siram tu kat luar, tapi memang betul ada berkulat lah kat luar ni.
0: Oh ya,
1: berbazir kita. Sebab kita kadang jarang guna juga sos siram tu kan. Kita mengamalkan kehidupan sihat buat tu. Sebenarnya kau jarang masak kan. Jadi ni kat luar tu, jadi berkulat kat atas tu, jadi macam ada cendawan macam tu ya, cendawan warna apa ke kelabu.
0: Dia macam dia macam kulat, macam debu-debu kan.
1: Jadi saya rasa betul lah, kalau kita dah buka sos cili, sos tiram, sos tomato tu, memang kena simpan dalam peti ais lah.
0: Betul.
1: Untuk lebih orang kata terjamin. Takde kita membazir ni. Banyak lagi kadang kita guna, bukan banyak pun. Jadi untuk anda, kalau dah sudah guna tu, kena simpan semua sos-sos ni dalam peti ais.
0: Yang kalau rajin tu kan, selepas kita guna tu, lepas kita ambil tu, lap dulu penutup dia, Zura. Lepas tu baru tutup.
1: Rajin
0: sangat. Tentu kan.
1: Ya kan. Boleh cubalah nanti. Boleh cuba. Kena. Ni kena. Ni wajib lah, sebabnya kita tak nak nanti kita makan benda tercemar bakteria tu, kan sikit perut pula ni.
0: Betul.
1: Ya. Apa benda tu?
0: Ya Allah, subhanallah. Saya cuba nak jadi lembut.
1: Tak boleh awak ni. Macam betul bila awak kena kat JKP ni ya. Jadi untuk anda nanti terus mendengarkan kami lah.
0: Teruskan dengan
1: Geng Kakak Petang.

0: Seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Nidaul Islam.
5: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di padang mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang padang mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di padang mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung. Kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah. Free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan.

0: dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
1: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun, iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liabiliti melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger

0: everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada dua kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
1: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan dua kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu, termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Kashmir yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian, termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Jonasson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Datai Inter Milan dengan kontrak selama 2 tahun selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu. Inter Milan memaklumkan Stones telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2028, namun tiada sebarang butiran berkaitan kewangan dilaporkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat. Jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

0: Bida'ul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bighairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bighairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah, ni ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah, free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida'ul Islam.
1: #penyaranjakim.
3: Nasi

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya Is Azlan. Untuk segmen penutup Nasional Malam, waktu ini 89 Mei malam sehingga pukul 12.30 malam untuk hari terakhir bulan Julai, 31 Julai 2026, 17 Safar 1448 Hijri. Baik, saudara, untuk waktu ini perkongsian info semasa daripada pusat berita RTM, saudara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rayu Tunisia pertimbang pembebasan Sheikh Rashid Ghannouchi atas dasar kemanusiaan, dengan Perdana Menteri menyatakan kebimbangan mendalam terhadap keadaan kesihatan Ghannouchi, 84 tahun yang masih ditahan di Tunisia. Beliau menggambarkan Ghannouchi sebagai sahabat dan menekankan pertimbangan ihsan serta belas kasihan berasaskan usia dan kesihatan. Rayuan dibuat dengan penuh hormat terhadap kedaulatan Tunisia serta proses perundangan dengan menyeru nilai ihsan dan maruah insan. Seterusnya, Kedutaan Malaysia mohon akses konsular kepada juruterbang yang ditahan di Indonesia. Pihak berkuasa mengumumkan juruterbang Malaysia, 39 tahun yang ditahan 29 Julai lalu, didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram ekstasi bernilai sekitar 60 bilion rupiah. Dadah terdiri daripada kira-kira 70,114 pil ekstasi dan 4 gram kasar metafetamin ditemui dalam bagasi suspek. Pemberitahuan rasmi mengenai penahanan diterima daripada Direktorat Jenayah Narkotik di bawah Bareskrim Polis Negara Indonesia. Penyiasat berkata suspek mungkin pernah menyeludup sebelum ini dan dipercayai sebahagian rangkaian pengedaran dadah antarabangsa. Selain itu, gempa bumi Kumamoto, penduduk bergelut bekalan air dan elektrik dengan penduduk terpaksa tinggal di kemah kerana rumah dianggap tidak selamat selepas gegaran merosakkan kediaman. Gelombang haba melampau dan ketiadaan elektrik serta air menyukarkan memasak, rehat dan penjagaan kebajikan mangsa. Tanda keselamatan berwarna pada bangunan dan jalan rosak menyulitkan akses kepada makanan, air minuman dan pusat membeli belah. Untuk berita sepenuhnya, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan tepat pada pukul 8.43 minit malam, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam. Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni, contoh kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan

dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: Sudah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Nasional FM. Sentiasa di hari.
4: Pilihan bersama.

0: Siang langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Melia, 9.50 minit malam nasional malam bersama dengan saya Sazlan, Nasional FM sentiasa di hati. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang terus hantarkan komen. Ada juga yang ikuti saya di media sosial. Kalau di muka buku nama saya Muhammad Zulfaiz Mat Azlan, di Instagram Faiz Mat Azlan, di TikTok Faiz Wakju. Saya raikan sahabat-sahabat antara yang menghantarkan komen Putra Borneo. Wow, bersama DJ kesayangan ramai. Ya ke? Alhamdulillah, CMS Fred. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia dan rakan rakan FB yang budiman. Ahmad Suhaili, happy Konti East penutup bulan Julai dalam segmen yang bersama 2.0 semestinya mantap. Princess Su, happy bertugas menerusi segmen nasional malam. Anda kalau belum hantarkan komen, kena berbuat demikian segera sebab saya akan raikan dari semasa ke semasa. Lagi lagu pilihan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, Nur Azila, lagu pilihannya Terlerai Kasih, nyanyian Wan. Manakala lagu sejati persembahan kumpulan Wings, lagu pilihan sahabat kita Zairi, Zack Zairi, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam Z Nation 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
1: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, anda sedang mendengarkan Ruangan Pilihan Bersama 2.0 menerusi segmen Nasional Malam Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan saya Isa Azlan. Terima kasih sahabat-sahabat di kejiranan Singapura, Indonesia, Brunei dan juga di seluruh dunia. Mudah sahaja mendengarkan kami menerusi laman web radio.rtm.gov.my. Baik, saudara peminat One Championship, sama ada yang menonton aksi Johan Ghazali ataupun Jojo sebentar tadi dengan jago Muay Thai tersebut tewas dalam pertarungan menentang jago Lubnan Ramadan Ondash. Dengan perlawanan tersebut berakhir tanpa mana-mana petarung knockout KO dan juga Johan terpaksa akur tewas menerusi keputusan split decision daripada juri selepas 3 pusingan. Dan ianya merupakan kekalahan kelima Jojo dalam saingan One Championship. Selepas kali terakhir tewas kepada petarung Jepun Shimon Yoshinari. Jangan risau Jojo, jatuh ataupun tewas 5 kali, bangkit 100 kali. Sama juga dalam kehidupan kita, jangan terus jatuh tersungkur. Okey, selepas ni saudara, lagu pilihan sahabat-sahabat kita, Noraini Noraini, nak dengarkan lagu Teguh persembahan kumpulan Kasawari. Manakala lagu pilihan Hasna Hasrani, lagu pilihannya iaitu Di Sudut Kamar Hatiku, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu ini, Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia. Ini nyanyian Deja Mos, lagu pilihan sahabat kita Madu Kemenyan. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM Sentiasa Di Hati. Mantap.

0: 我你也不恨啊？你放个
1: 对。Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami, dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu, dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan, dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah, khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kilogram dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun, kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan, penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Erin Tai, mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pementor rumah Li Jihui, Yang Po Xuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelitan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun, Yang Chu Yun 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800

1,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Astro saluran 869, MyTV saluran 701 dan semestinya aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk pilihan bersama 2.0. Lagu pilihan seterusnya Carry, persembahan oleh kumpulan Europe, lagu pilihan sahabat kita Muhammad Ishamuddin, manakala Farid Razak lagu pilihannya Semangat Perjuangan Harmoni, persembahan kumpulan Ekspedisi, manakala Ainul Jaafar AJ nak dengarkan lagu apa sebenarnya, nyanyian Fauziah Latif. Baik saudara, esok 1 Ogos 2026 untuk hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, jangan lupa semak terlebih dahulu maklumat pengundian anda menerusi mysprsemak.spr.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
1: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: baru hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman

cukup istimewa kerana hari ini kita dapat melangkah di bulan yang baru. Bulan ini seluruh rakyat Malaysia menantikan hari ini, hari yang cukup istimewa. Bulan inilah yang dinanti-nantikan pada tahun 1957, bulan kemerdekaan. Negara kita mencapai kemerdekaan dan hari ini bagi tahun 2026 sudah pun 69 tahun rakyat Malaysia menyambut hari kemerdekaan. Alhamdulillah, kita jaga negara kita ini supaya terus kekal harmoni, dan negara kita ini kita sedia maklum kekal harmoni dengan penyatuan kaum yang berbilang bangsa cukup erat, cukup utuh dari dulu hingga kini dan selamanya. Dan untuk makluman semua, tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu antar tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Kita semarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan. Dengarkan lagu ini, Anak Merdeka. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: baru kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.